خب صفت املا خزای کنه گیت یعنی سوات افلگه یور آلشمز درکار ما بزنه که اینگه فرصت لرگه خدم خوشمزگه گیت اگلی دیگم خوشک تایلب خویگم من مخبتم سن خوچه جواسدم یونگرلی آشام دن سون یولی من که کچک پالا بزنه راجو سانساده سگی ما قل بولادم سوالتین باشده میانه بر ایلانم بار Men bugun radio tinglovchilarga xayrli taklif bilan yuzlanmoqchiman. O'ylaymanki, oramizda meni qo'llab-quvvatlaydiganlar bo'ladi. Men bu loyihani desa ham bo'ladi, yoki bu xayrli sayohatni siz bilan amalga oshirishga qaror qildim. Ko'ramiz qarorimizni qanchalar qo'llab-quvvatlaydiganlar bo'ladi. Qanday qaror, qanday xayrli loyiha, uni esa yangi soat avvalida ma'lum qilaman. Muhabbatim san bilan hozircha biz keyingi soatga qadam qo'yamiz. Oshom xayrli, Sofiya yozgan hammaga minnatdorligimiz bo'lsin.